0: Ja, kom igen! Sommar och dans, sen på slätta.
1: Vi var syng då!
0: Nej, jag vet inte hur.
2: Ja, det var musik ifrån Fernando och låta Trolldans här i försvingande. Den också finner på albumet Dansefest i bygda som Fernando gav ut i 2003. Så ska vi till Striplers och nu ska vi få den första smakebiten på det kommande albumet till Striplers som kommer till att slippas i maj nu i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros studio i Norge Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

0: det att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen, och den var 590, sa du, ja. Då värta 125,90 då. Nej, vad är det? Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Och hvis du dobblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for ferjebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo ferjebilitøren, han sto jo på ferje på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

0: selv, hvem du?
1: Oh, det jo alltid noe skjønt å begynne med. Jeg heter Anja Langhag Evje. Født og oppvokst I Hallingdal, kan jeg jo si, for jeg jo bodd på Nes egentlig liksom, I starten, og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo liksom... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesming, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
0: Ja, for du flyttet hit til Gol når du begynte på videregående.
1: Nei, 9. klasse.
0: I 9. klasse.
1: Så jeg har jo liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
0: Ja, for har du mange av de her enda?
1: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være, da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
0: Mm. Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
1: 32 år.
0: Ja, man må klare det går fort oppover. Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparebank på Gol.
1: Mm-hmm.
0: Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
1: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
0: Ja.
1: For jeg begynte å jobbe I Sparebank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
0: Ja.
1: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år. Fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi. Og så har jeg en mamma som jobber I bank, så det jo litt derfor.
0: Ah, ja.
1: Så det var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder, eller å takke ja til å jobbe I bank, så da ble det det siste. Så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede.
0: Men hadde du ikke vært... Eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariatet?
1: Nei, rett fra videregående og inn I bank.
0: Yes.
1: Så det var en morsom start, men da var det litt, det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank, for før så var det ikke sånn, det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs, I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det ikke da.
0: Nei.
1: Nei, men det det også.
0: Ja, for du har tatt deg utdanning I økonomi.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte
1: jeg? Da var jeg på Gjøvik.
0: Ja.
1: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så... traff jeg jo mannen min, som fra Gol også, så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
0: Ja. Så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted på utdanningen?
1: Nei, det har ikke vært det. Jeg glad I... Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Ja, da ladde om til dialekt også.
1: Ja. Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
0: Ja, da hadde du pratet om det.
1: Ja, så tenkte jeg så gjør du at du ikke har litt dialekt, for da... Nå kommer jeg til å få kjeft.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
1: Vi snakker mye, så mye halling som I går, da hjemme med ungene. Jeg synes det egentlig litt skamlig å ikke bruke det, for jeg synes det jo et kjempefin dialekt.
0: Mm. Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig for ungene, så de skal...
1: De skal lære det, og så snakker jeg halling til liksom, hjemme til mannen og til mine foreldre og... det noen andre som kommer og snakker halling til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å tenke på det, så blir du bare rart. Det lov å si.
0: Ja. Men oppgavene dine her I Skuesparebank, hva det for noe?
1: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat.
0: Mm.
1: Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver.
0: rett og slett, at man passer på at man, for det jo det, det jo en plikt vi har også, det jo derfor vi har alle disse kursene. Ja. Men det jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet, hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, mm. hvis noe skal skje med liv og helse.
1: Mm. Men tittelen din blir jo da kunderådgiver.
0: Ja.
1: Ja. Oi, nå var det litt...
0: Ja, men kjært var noen mange navn da.
1: Litt sånn på tett, så du gjør litt...
0: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, mm. rådgiver privat, altså marked. Det...
1: Mm. Men du driver både med forsikring og lån også?
0: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal.
1: Ja, det så veldig
0: fint. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å... Være til hjelp for de kundene som kommer.
1: Mm. Nå, når det korona, jeg kjente det var fire stykker mm. Som holder til et vanlig mm. i kontorene her.
0: Mm.
1: Men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
0: Ja, man jo litt mer sånn, for her i skue så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater.
1: Mm.
0: Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
1: Nei.
0: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene I den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for liksom støtte og være til stede ja, høre på bekymringer for det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det
1: mm.
0: så
1: det tror jeg på ja. Men når du jobber I en lokal bank også,
0: mm.
1: så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av mm. de som kommer og spør om hjelp sånn.
0: Mm.
1: Hvordan det og når du kjenner folk og så kommer og spør de om lån, det liksom at du tenker, åh ja, jeg vil gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til over?
0: Ja, ja til det siste. Ja. Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
1: Nei.
0: Det en forskrift som gjelder alle bankene I hele Norge,
1: mm.
0: som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har I inntekt. Og så det jo det jeg tenker at kundene kommer jo inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til det, den gjelden. Da.
1: Ja.
0: Så det jo det vi som rådgivere, heller så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
1: Ikke sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut I yrket, mm. hadde du da tenkt liksom, tanken at jeg vil jobbe I bank?
0: Mm. Men det nok den, det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber I et yrke.
1: Ja.
0: For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt til det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på gård. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe I bank virket trygt, interessant. Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Jeg trivs veldig godt med det.
1: Ja, ja
0: det angrer ikke.
1: Det bra. Hvor mange år da har du vært ute I jobb nå?
0: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19, da, så
1: ja,
0: 13 år. Men det jo til og fra. Ikke sant? Sånn, så når du student, så du jo hovedsaksstudent.
1: Mm.
0: Så man jo innom på en helt annen måte og jobber.
1: Mm. Ja, for du begynte jo faktisk I jobben før du hadde
0: studert. Ja, jeg gjorde det. Så det liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg nesten sånn der
1: gammal yrke när det hade de kontanter och kasse och sånt. Sånt är det ju inte I bank längre. Nu kommer man ju in för alltså allt görs ju digitalt och man brukar ju gärna kort istället för pengar och ska du ta ut pengar så kan vi hjälpa dig I minibanken med att ta ut pengar. Vi har det liksom inte fysiskt här då.
0: Nej.
1: Så jag känner ju att jag har varit med I branschen en stund.
0: Men jag tänker lite sån på sig folk som jobbar med ting att se ju för mig att de som är kockar för exempel de lagar väldigt mycket god mat hem och sånt. Mm-hmm. Och sen är det med dig när du jobbar I bank har du liksom full kontroll över egen ekonomi och var du liksom den som alltid satt in då 20 eller 25 000 på BSU från du var 13 när du kan starta och sen är det
1: nej jag sparte inte BSU för jag började I bank nej det gjorde hade konton men min mamma jobbade I bank så det är ju säkert därför
0: ja
1: men jag har alltid varit väldigt ryddig person och speciellt liksom det enkla med bank och kontor och sånt är ju enkelt att veta vad du får in och vad som ska ut.
0: Mm.
1: Och så blir resten brukt på något sätt I ungdomstiden. Ja. Men nu så är ju kanske lite sån vad ska jag säga jag är väldigt upptatt av att vi sparar varje månad. Jag syns det är viktigt att diskutera för exempel vad man ska köpa av ting idag för det är så lätt tillgängligt. Men för all del, vi brukar och köper och allt, men jag syns det är viktigt att bara öva sig på att ta diskussionen om man tränger det eller inte tränger det.
0: Mm.
1: Så jag är ju lite mer bevisst på det nu än när jag var 13. Jag syns det är viktigt att vi har försäkringar.
0: Ja. Så du kommer inte ända upp I luxusfällan för att säga sånt?
1: Jag hoppas inte det. Hoppas inte det, men livet kan ju ske för alla. Det är ju det, det man ser för kunden också, att det är inte alla som menar att eller är klar över att det börjar att gå gärna då för att bruka det ordet.
0: Nej.
1: Så ting kan ju ske, men det är därför jag är liksom upptatt av att vara det bevisst.
0: Mm.
1: Och sånt som jag nämnde för I stad I förhåll till lån och försäkringar så har jag lyst till hvis du hade varit min lånekund då och spöra dig rätt ut om du är klar över vad som sker och så är det upp till dig att ta valget om du vill vara försäkrad eller inte. Men då ska jag för jag har förklarat dig vad som sker både med och utan försäkringar då.
0: Mm.
1: Så och det är ju väldigt bevisst själv då. För jag tänker så om man inte hade trott på det så hade man ju inte kunnat sitta och råda på att du ska ha det eller.
0: Nej. Men sån som nu I den perioden här då, så är det ju väldigt många som har blivit permitterat.
1: Mm.
0: Det stiger ju Nav upp med lite pengar men det är ju betydligt mindre än man kanske är van till.
1: Mm.
0: Har du något tips? Hvis folk har blivit permitterade får nå mindre intäkt under den perioden här vad borde de göra?
1: Ja det bästa tipset är ju att ta kontakt med den banken de har. Alltså hvis de ser att de inte klarar att på något betjäna de löpande tingna som kommer. För det är både för att få vara lite sån det är bättre att ta kontakt för det går gärna efter. För vi kan hjälpa till med vi har tagit en del lån lite avdragsfritt den tiden som vanligtvis kanske inte blir det. Och så är det att gå igenom och se lite om man egentligen vad man trenger att bruka pengar på då, vad man inte trenger att bruka pengar på.
0: Mm.
1: För jag tror mycket av det ekonomiska valet du tar I löpet av en uke då är ju väldigt obevisst. Det är ju sånt som när vi sitter och dricker kaffe latte så visst du köper en kaffe latte alltså det blir fort mycket pengar utan att man kanske egentligen är klar över det. Så egentligen bara ta lite tak, se igenom och det viktigaste allt är att spöra om hjälp. Man ska inte grua sig för att spöra om hjälp
0: och det kanske oavsett.
1: Ja, det är ju
0: vilken period här.
1: Men jag tror kanske många syns att ekonomi är lite vanskelig, att man syns det är lite privat och någon gång kanske lite flaut att snacka om.
0: Mm. Men dere har väl tausetsplikt?
1: Vi har tausetsplikt, väldigt tausetsplikt.
0: Ja.
1: Både till varandra internt och så det är inte bara den tausetsplikten om att du går runt på bygden efterpå och berättar vad du upplevt på jobb, men vi har också tausetsplikt internt så att jag berättar ju inte mina kollegor om information så länge det inte är ett behov för att fortälla det alltså hvis de ska göra en jobb eller ja.
0: Mm. Men då hade du alltså bott borta I 3 år när du studerade?
1: Ja. Och så hade jag haft 1 år I Bergen för det. Jobbade I bank där och.
0: Ja. Och jag stannade I Bergen.
1: Nej, det var ju då liksom när du då väljer och liksom Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merker jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig.
0: Ja.
1: Så hadde jeg en venninne som skulle studere I Bergen, så tenkte jeg, hvorfor ikke ta et år sammen med henne? Og så fikk jeg jo jobb I Sparebank Vest.
0: Mm-hmm.
1: Så da jobbet jeg egentlig et sånt, ja, et år blir jo ikke et studieår I Sparebank Vest, for jeg flyttet hjem igjen og fant ut at nå var det på tide å begynne å studere selv. Så da ble det Gjøvik etterpå.
0: Ja, men Sparebank Vest en ganske stor bank, det ikke det?
1: Jo, og det var en sånn filial som lå midt inne I et kjøpesenter I tillegg, så det var åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger, og... så det var jo litt annerledes, men veldig moro.
0: Du har fått prøvd begge deler på det,
1: begge deler.
0: Og lokal.
1: Ja.
0: Men når du ikke var I Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme, sånn, var det en lån som du, liksom tenkte at, åh, det her får jeg hjemmefølelsen av?
1: Ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det?
0: At her kommer man ikke unna Helvelis, og det helt greit.
1: Ja, og det du den av Helvelis, for den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe.
0: Ja.
1: At den kom, og den synes jeg veldig fin.
0: Men nå har vi hørt på Helvelis her, så nå kommer spørsmål om lokale
1: sakkanalsjefen der.
0: Rett av vi oss inn der.
1: Ja, så bra.
0: Og du nevnte nå under låta her at du ikke, for eksempel opera, som ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
1: Mm, jeg gikk jo musikkdansdrama.
0: Ja, på bord.
1: på bord.
0: Ja.
1: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant. Og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes engang, som egentlig en del av den historien vi har, I forhold til både språk og ja, kultur, rett og slett.
0: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol, da, som vi befinner oss I nå?
1: Nei, jeg tror jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett,
0: ja.
1: Fordi at man jo så flink på litt forskjellige ting. Mm. Men du har jo kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på god. Men så har du jo også kulturhus,
0: mm.
1: som jeg tenker at det ganske viktig I det her, med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
0: Mm.
1: Så man kommer ikke unna å nevne år kulturhus her.
0: Nei, nei.
1: Og sånn har det jo vært siden, sånn det jo nå, og sånn var det jo når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til Ål og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
0: Mm. Det husker til og med jeg som var faktisk på Rødder.
1: Ja, det.
0: UKM også, da ja. Var vi jo på Ål Kulturhus.
1: Jeg husker,
0: og,
1: ja. Ja. Jeg husker veldig godt den UKM, for det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, og så kunne man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn her, jeg var I 7. klasse, en guttegruppe som danset etter A1, eller noe sånt.
0: Veldig populært. Ja. Åh, det vil jeg ta turen på, jeg hadde absolutt fremdeles.
1: Men... Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den... Vi bare danser boyband, men ja.
0: Den andre ting var jeg husker med Gol, du sa du hadde gått musikkdansedrama her.
1: Mm.
0: En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy
1: ja.
0: På Gol.
1: Mm.
0: Var du med på det når det var sånn?
1: Ja, jeg var nok ikke den mest, jeg var jo på scenen da, men jeg var kanskje ikke den mest som var frem på, men det var veldig gøy, og det var nok den, da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen,
0: ja.
1: Og det jo veldig morsomt, ja, også når det har gått altså drama, man har jo satt opp forestillinger, jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på.
0: Mm.
1: Jeg må si at jeg savner det litt. Jeg har tenkt sånn I voksen alder at enten å begynne å synge i kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
0: Mm. Men ungene dine med på noe, for eksempel, eller det for små?
1: De for små.
0: Ja.
1: Han eldst blir 5 I februar.
0: Ja.
1: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede. Så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han minste, han en skikkelig showman. Utad den type, og så kan det hende.
0: Mm. Mm. Det blir spennende å se.
1: Ja, han tror det.
0: Hva som skjer der. Så lurer jeg på, hva det beste med å være bosatt på Gol?
1: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Svetter opp en matkveld eller noen form for underholdning, eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Mm. Så egentlig den blandingen av det, som jeg synes fint.
0: Ja. Mm. Det noe du savner, eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
1: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta her. Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jo jeg veldig inne I den der... småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Mm. Altså den litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
0: Ja. Ja, for hva det? Det mulighet å reise ut på PS, for eksempel?
1: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo PS, det jo egentlig bare PS nå.
0: Ja.
1: Ja. Og så har du jo litt sånn, det jo av og til der konserter og sånn på Storefjell og...
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det mange har bil for å komme seg opp. Mange,
1: det de setter opp buss.
0: Ja. De setter opp buss. Så det går så egentlig fint.
1: Ja. Men jeg tror ikke det så mye sånn... Jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at litt sånn andre ting.
0: Mm. Mm. Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
1: Nei. Jo, da, jeg egentlig glad I å reise, men jeg... føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her, at det sånn, du 3,5 timer med tog unna Bergen, og 3 timer unna Oslo, og hvis du skal reise, så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats. Mm. Men jeg ikke den som mest ute og reiste heller.
0: Nei.
1: Men det handler veldig mye om, for min del, det å få barn, så... har jeg vært veldig opptatt av å egentlig ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I. Da.
0: Mm.
1: Så det egentlig først nå, når de begynner å nærme seg sånn 2-3, at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager.
0: Mm.
1: Så da stopper det seg jo selv,
0: yeah.
1: på en måte.
0: Yeah.
1: Da kan man velge det litt bort.
0: Mm. Men ellers på fritid, hva gjør du?
1: Jeg veldig glad I å trene. Og så jeg glad I å gå turer, og, ja. Og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg, fjellturer.
0: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
1: Begge deler.
0: Ja.
1: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I... januar. Ja.
0: Mm. Og så måtte det stenge igjen.
1: Og så måtte det stenge ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra.
0: Mm.
1: Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også.
0: Mm.
1: Jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Og det trener litt for funksjonen sin del. Så det har blitt begge deler nå. Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke, men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn friskliv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barna. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere. Og jeg merket at det var en del... jeg har hatt litt vondt I ryggen, for eksempel. Det ble borte, sånne ting.
0: Ja.
1: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette. Så det også et tilbud som, som jeg tenker mange bør benytte seg av.
0: Du sa at du likte å gå på ski. Hvor det du...
1: det langrenn?
0: I langrenn, ja.
1: Hvor jeg ikke det beste langrennløypen I Hallingdal. Og Hallingdal jo fylt med det. men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten, og ja. Så ellers så, ja, jeg kan ikke trekke frem noe bra. Det jo bra løyper overalt.
0: Hva husker du liksom fra skituren når du var
1: liten?
0: Ung? Liten,
1: ja. Jeg husker termo som jeg følte på.
0: Det koselig.
1: Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre, at det veldig gøy å gå på ski når du liten, og så får du en periode I ungdomsalder der det der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så kom man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og bli, det jo mye viktigere, tenker jeg. At du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det der? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg. Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
0: Det en tradisjon med pølse på termos?
1: Nei.
0: Noe du har videreført?
1: Nei.
0: For dere på tur, så...
1: så det ikke så mye pølse på termos.
0: Det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
1: Ja, men det jo...
0: det jo smart.
1: Det jo smart, man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsa, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... godt, kanskje. Men jo min så små enda. Jeg husker vi hadde skitur I fjor, med, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving.
0: Ja.
1: Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. Så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det jo litt koselig. Og så synes jeg også kanskje det litt viktig, for jeg synes hverdagen I dag litt stressende. Jeg synes det så mye man kan gjøre, det så høyt tempo overalt. Og da jo sånne turer eller familieaktivitet hvor alle sammen, egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
0: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut, det en sang du pleier å sette på da?
1: Ja, da skal du få den siste på lista mi, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare får meg til å reflektere, egentlig liksom senker pusten helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
0: Da lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller jobb eller hjemme her, hvor I Hallingdal det da du oppholder deg?
1: Du vet jo hva jeg
0: svarer på. Jeg har kommet til å synge
1: Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes eller Gol, I hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goling. Jeg I midten.
0: Ja.
1: Så jeg føler jo litt... nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen. Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir litt sånn, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
0: Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå.
1: Mm.
0: Men jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
1: Du, nå det koronatilfall, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme.
0: Det sant.
1: Ja, det faktisk sant. Så akkurat nå så skjer det jo veldig lite.
0: Mm.
1: Men igjen, så, I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting.
0: Mm.
1: Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Det har jeg skjønt.
0: I Hallingdal.
1: Det skikkelig satsing I Hallingdal. For der, nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Mm. Opp og ned så får du leid sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Her så vi jo masse, du kan reise og bade,
0: nå,
1: ja, på Tropicana,
0: ja, greit,
1: eller,
0: tror du at du driver med isbading eller telpe?
1: Nei, jeg driver ikke med isbading, så det jo egentlig masse å gjøre, og nå fremover mot jul, så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på,
0: Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på Gol. Mm. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret? Året?
1: Ja.
0: Vi har jo bare,
1: sånn det jo for alle. Mm. Men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normalt litt. Selv om jeg glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn, hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe.
0: Mm.
1: Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha. Jeg tror det noe når du blir frarøvet muligheten til det.
0: Mm.
1: At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg.
0: Mm.
1: Jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss.
0: Mm.
1: Men de som sitter alene til vanlig dag ut og dag inn, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen eller... Jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
0: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit, og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her
1: Oi.
0: liksom... Dette Hallingdal.
1: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med seg. I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at det by og mas, og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting. Men hvem det det jeg litt usikker på. Da kunne man jo reist og syklet da, for det har jeg ikke prøvd heller, men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve. Og det jo lagt opp til en vanskelighetsgrad, så jeg tenker sånn, den letteste løypa,

alla och en var. Och livet har gett vila åt ett strävsamt gammalt par. Jag kan se dem för mitt inre i sin himmel

Det gick ju helt i svart här nu. Några satte den in. Ja, visst du hämtar din PC så.

0: sfiga. Så det var väldigt urättfärdigt på den sökningen. Så jag menar, jag ska pusta med magen och så vänta på behandlingen av det. Och så blir det kanske, kanske förhoppningsvis, inte ett krav på mig att bli.
1: Tack, andra som önskar ordet till saken. Det ser jag inte, då han har inte blant både mulighet och bett om ordet. Varsågod, Mette.

faktiska äldre miljoner i kraft 1976. Så vill jag se då på de lite längre ner vad budgetningen går på för de olika sektorerna. Och det, för att ta ett exempel på hälso och omsorg, så är det ju rätt och slett det att sikra fortsatt god mat på bygdehemmen för exempel, så reglerar man den matbudgetet i tråd med prisväxten på, men det är faktiskt 400 000 da upp i år. Ett exempel, stort exempel håller på att säga på samfunnsinfrastruktur, när kraftprisen ökar, så ökar också våra energikostnader med det nya systemet, så det är 2 miljoner i energikostnader estimert i 2026. Så det är ju en stor del av dessa. Så budgetändringen är på 4,3. Jag ser mer än det. So I can get some phones, roll

0: Tack ordförer. Ja, nu har vi prövat rammekonferensen. Det var en väldigt bra erfaring, syns vi. Vi fick avstämt lite och tänkt lite medan vi var där. Och så det, det satte igång några processer till oss. Och så ska vi nog inte ta det avstämningen som alltså likelydande med vedtak vi kommer att göra framöver. Men men vi är, det är en god start då. Vi syns att lista med vedtaksförslag från administration är ett väldigt gott utgångspunkt. Med några justeringar och syns att Centerpartiet är in på väldigt mycket bra i sitt inlägg, så vi ska inte jag går inte igenom det en gång till, men det, ja, vi vill nog vara med på mycket av de samma tankarna. Men det jag har lyst att bruka inlägget mitt på att snacka om, det är det att jag har varit så innmari glad på rammekonferensen när det var så stor enighet om att tidig insats är den viktigaste prioriteten vår. Men likväl då, så måste vi snacka om vad lägger vi i tidig insats, för jag tror vi har lite sån olika ja, mål i runt det. För oss i Arbeiderpartiet så betyder det tidlig insats handlar om att i tidlig barndom styrka all ungan till att bli trygga och självständiga människor. Och så handlar det speciellt om att uppdaga och sätta in tilltag omedelbart när en unge visar tecken på utfordringar. Målet är att styrka ungens utveckling och inkludering för vanskan för fäste, och det gäller speciellt från spädbarnsålder och genom barnehageålder, men självklart viktigt genom hela uppväxten. Forskning visar att hjärnan och evnen till att lära språk och sociala koder är en enorm utveckling de första leveåren. Med att sätta in stötte tidigt kan den förhindra att lärovanska, adfärdsproblem eller kommunikationsutfordringar växer större och skapar utfordringar senare i skolelöpet och senare i livet. Och akkurat här snackade Camilla mycket om under rammekonferensen, och det syns jag var det bästa inlägget på hela dagen, och det bästa inlägget tror jag har hört på någon politisk arbetsdag någon gång. Vi må ha stort fokus på att barnehagen och hälsostation har en nyckelroll för att klara att fånga upp de ungan som tränger hjälp, ungan och familjen. Och de må sättas i stan eller vara i stan till det med nok folk på jobb och med god kompetens. Vi må ha stort fokus på tilltak av god kvalitet för de unga som trenger det, och det kräver också att vi har nok folk på jobb och att vi har kompetens. Och vi må ha stort fokus på tvärfaglig samarbete. Det är helt avgörande för att vi ska klara och lyckas att det är koordinerat mellan uppväxt, hälsa och sociala tjänster speciellt. Hvis vi lyckas med här i jobben, så bidrar vi till att ge ungarna som växer upp i Hemsedal trygg och god barndom och vidare goda framtidsutsikter in i vuxenlivet. Tänk vilket ansvar vi faktiskt har. Här har vi möjligheten till att göra en förskär, en stor förskär för framtiden. Konsekvensen av att inte ta här något på allvar, det följer ofta den det gäller resten av livet. Ett liv i utanförskap förer för många till reducerad livskvalitet, ensamhet och ökt risiko för psykiska och fysiska hälsoplagor. Allt det vet vi. Vi kan det i teorin, men vi må ta ansvaret. En person som fäller utanför arbetslivet i ung ålder kostar samhället i snitt 15-16 miljoner genom ett livslöp. Och för kommuner och stat så utgör det enorma summor. Skatteintäkter, trygdeutbetalningar och ett ökt behov för hälso- och social omsorgstjänster. Så folk och kompetens är alltså stora stickor här. Och vi folkevalda, vi sitter på pengesäcken. Och jag hoppas innerligt att vi släpper att ta några stora diskussioner om stora bråkutt i barnehagen i den runden här. För det har ingenting med tidlig insats och förebygging att göra. Vi har ju en plan om att reducera kostnaderna efter kvart, men först så måste vi få möjlighet med barnehagen och de som jobbar med ungarna våra få möjlighet att rigga sig för att leverera god kvalitet, solid och robust, Og det har de gode forutsetninger for nå. Når en del andre brikker I organisasjonen kommer på plass, og en del andre ting I ferd med å falle på plass, for eksempel ny barnehage. Og vi helt sikre på at den innsatsen som vi legger inn på her nå, vil betale seg mange ganger senere. Og det det dessverre, som dere alle vet, veldig vanskelig å få sannsynliggjort I et kommuneregnskap. Men vi må våge å tro på fagfolka. Og akkurat nå så snakker jeg ikke først og fremst om fagfolka som økonomene. Det de andre fagfolkene som kan gjøre best. Ja. Så kommunedirektør, når du ber oss om å prioritere satsingsområdene, så svaret fra oss I Arbeiderpartiet uten tvil tidlig innsats. Men det krever jo at hele resten av kjeden fungerer bra også, for alt henger sammen med alt. Men tidlig innsats, sånn helt på ordentlig. Ikke sånn med redusert fart, men på ordentlig. Det god økonomi også. Dere økonomer. Takk.
1: Takk skal du ha. Vi får si at Halbjørnsen skapte presidens for andre talere I det innlegget her. Det får være greit. Vi litt romslige med tida. Dette viktige saker, og det viktig at partiene får komme fram med det de har ønsket om. Neste på talelista Ingar Nergård, og deretter Tore Flage. Vær så god, Ingar.
2: Ja, takk, ordfører. For det første så vil jeg takke for den dagen vi hadde. Det var veldig nyttig og annerledes å jobbe på den måten der. Selv om det var litt vanskelig med mentimeter når du har for eksempel tre alternativ å velge mellom. Når det gjelder uttak av ta ut penger fra video, holding og føye. Ja eller nei? Ja fra 0 til 20 millioner, skulle vi sagt. Ja. Men bortsett fra det som jeg tegnet med, så var det fordi at jeg var redd for at det som jeg oppfattet som det viktigste som kom fram, ikke kom fram, men nå har jo Janne sagt det. Så jeg skal ikke bruke tiden på å gjenta det, men bare understreke det som står I saksutgreningen, at den politiske rammekonferansen viste at det vilje til å prioritere tidlig innsats og gode tiltak for barn og foreldre I årene fremover. Det en viktig erkjennelse. Så det som ble sagt om tiltak for barn fra fødsel og fremover, kanskje til og med før fødsel, og også det som står om litt lenger ned, at helse og omsorg har gjennomført en tydelig omstilling fra reparasjon til forebygging. Det vil jeg også fremheve. Det heier vi på, virkelig. Vi som har noen som omfattet av omsorgstjenestene, vet hvor viktig det Så punkt 4-8 I kommunedirektørens innstilling jeg veldig fornøyd med. Takk.
1: Takk, Ingar. Neste taler Tore Flage, og jeg ber andre som har ønske om å ytre seg, om å tegne seg til debatten.
3: Takk, ordfører. Jeg må jo også forløpe. Det når du siste mann, vet du, så kan du egentlig bare prate bittelitt, for det jo sagt så mye bra. Så jeg tenker at det blir nesten som å gjenta alle gode ting her. Jan Egil startet jo med blårusøkonomien sin, og det jo noe veldig positivt og bra. Han sa det selv, så derfor så tenkte jeg kan jeg også si det. Men jeg setter pris på den økonomiske sansen du har, og det støtta Fremskrittspartiet på alle måter. Jeg synes jo at det en uting med eiendomsskatt egentlig, og I hvert fall så høy eiendomsskatt på næring, som man selv driver med. Men kan vi bruke noe til de pengene? Til å hjelpe næringen, så blir det, så ser en litt avlese på det sånn som det. For sånn som det I dag, så føler en liksom at den bare ble pøset ut masse penger, og så ser en ikke noe mer til deg. Men jeg støtter det, bruker det. Mer til de pengene tilbake til næringen. Det veldig bra. Og når det gjelder tidlig innsats, Anne, så synes jeg det veldig viktig. Vi har jo pratet om det her, og jeg synes jo Og det som ble sagt på rammekonferansen rundt det her var også fantastisk bra sagt, og det viser jo hvor viktig det at vi tek dette her på alvor. Og jeg synes at vi må spare penger på andre ting enn det. Det, altså, det er mange ting her vi kunne spare litt penger på. Så det mener jeg at det må vi... Så når jeg på er rammekonferansen i seg selv, så det var en fin måte å jobbe på. Mentometerknappen var litt fremmant for meg, for jeg har ikke litt hjelp av noen som var litt mer frem på det. Men det gikk bra. Jeg synes det var veldig lærerikt, samtidig som det var informativt å få den informasjonen fra de forskjellige avdelingene. Vi har jo så heldige som har så mye flinke folk i administrasjonen vi kom inn, jeg synes jo faktisk at vi burde hatt en applaus for deg, for det er fantastisk flott for oss politikere å ha så mye flinke folk i administrasjonen som legger frem, som kan svare på nesten alle spørsmålene vi spør om. Og jeg synes at vi er privilegierte, rett og slett, som har så mye flinke folk. Så, jeg synes at vi skal fortsette med rammekonferanse. Klart at de tingene som har vært sagt her før i dag, og de punktene som har vært satt på det som Senterpartiet kom med, var også et godt forslag. Vi har ikke laget vårt eget forslag til dette der, men jeg tenkte at det ville komme en del forskjellige forslag her i dag, så må vi heller se på det. Så jeg synes at vi er på... Et godt spor på fin måte å starte økonomiplanen på med å få litt greie på ting før sommerferien og være forberedt når høsten kommer. Takk.
1: Flott. Takk skal du ha, Tore. Nå er ingen flere som har tegnet seg i debatten eller ordskiftet. Vi har fått noen konkrete forslag til endringer. Mitt forslag vil være at vi legger de 14 punktene som kommunedirektøren skisserer som mulige vedtak til oppfølging av rammekonferansen til grunn, og så ser vi på de endringene som har kommet. Dette er jo ikke noe som administrasjonen fremmer som forslag til vedtak. Dermed fremmer jeg disse som et utgangspunkt for forslag til vedtak, og så gjør vi de justeringene vi voterer over. I forhold til forslag fra blant annet Senterpartiet. Kan det høres ut som en grei måte å jobbe på? Det nikkes. Det er bra. Da har vi Senterpartiet ved Hege Falk Andersen sitt forslag. Det vil si at vi foreslår å bytte ut punktene 9 til og med 13. Det er hovedsakelig de punktene som omhandler kommunale bygg. Punkt 9, den sier jo at Hemsedal kommune erkjenner at kommunen har en forholdsvis høy andel bygg i direkte og indirekte eierskap. Tieren, den sier noe om resultatforbedrende tiltak, i parentes salg, flytting, omdisponering, sambruk, etc. av Hugnadheim, Garderobebygg, Tuve og Ulsok oppvekstsenter. 11, den sier noe om å identifisere samarbeid med aktuelle bruksrettshavere, brukergrupper. 12, den sier noe om de mindre byggene som vi diskuterte på rammekonferansen, Mølla, Slettobyggene og Bjerkheimbygget. Og 13 omhandler jo da helselagshuset. Det er foreslått da samlet inn i et nytt punkt, som vi hadde på veggen, og som vi har fått opp igjen, skal vi se. Ja, beklager. De 9 til og med 12 er foreslått samlet til ett punkt, og 13 med et tillegg. Så det nye forslaget til samlet punkt 9 til og med 12, det er Hemsedal kommunestyre ber kommunedirektør prioritere varige forbedrende tiltak, parentes salg, flytting, omdisponering, sambruk, parentes slutt, tilknyttet eiendomsdrift av bygg. Aktuelle tiltak skal identifiseres i samarbeid med eventuelle bruksrettshavere og brukergrupper. Historiske hensyn og kulturell verdi skal legges til grunn i totalvurderingen. Der kan vi minne om at flere av de byggene er også omtalt i kulturmiljøplanen som vi skal vedta i en sak senere i kveld. Så det da dette punkt 13 som vedrører helselagshuset. Det likt det som foreslått fram til og med setningen som slutter med framtidig helhetlig tilbud. Og så det lagt til en setning, muligheten for å bruke flere av kommunens bygg til beste for frivillighet og helse skal være en viktig del av arbeidet med eiendomsdrift. Og der refererte Hege blant annet til frivillighetens hus på Hønefoss, som et veldig spennende prosjekt som jeg på et eller annet tidspunkt vil foreslå at vi tar en studietur til. Kjempespennende. Så i tillegg i punkt 4 om folkehelse, så var det også et forslag der med at det blir i saksframlegg. Alle saksframlegg fra kommunen skal vurderes et eget punkt som omtaler folkehelse. Som et fast punkt i saksutgreier. Det kan godt skrive at dette har ingen påvirkning på folkehelse, men der det har en konsekvens for folkehelsa, så skal det skrives om. Det noe mange andre kommuner gjør i det kommunesamarbeidet vi en del av, og det ønsker vi at skal følges opp. Folkehelse bør inn som en del av saksutgreiinga i politiske saker. Yes. Det var de forslagene. I tillegg så var det et verbalt signal fra Senterpartiet om å se om vi kan omfordele noe, for eksempel enten av kraftinntektene eller av eiendomsskatten på næring, kanalisere det inn til næringsfondet for å kunne styrke næringslivet i Hemsedal på en sterkere måte enn de skarve 250 vi i dag disponerer ut til ymse søknader. Så det vil komme tydeligere fram i selve arbeidet vi skal gjøre i høst, men det et signal vi ønsker å sende allerede nå, at vi vil forsøke å i samarbeid med administrasjonen også komme med en fornuftig innretning på det, som gjør at det blir forutsigbart. Mer som et verbalpunkt, som et signal. Jan Egil Halverhus har bedt om ordet. Vær så god.
4: Jo, det var litt til den der kraft... fondet, holdt på å si, næringsfondet. Det interessante tanken det å styrke næringsfondet, men hvis det blir store beløp, hvis en tar en andel av for eksempel merinntekter på kraft, hvis vi har budsjettert med $30, så fikk det $40, så var det 10 millioner inn. Det ytterkonsekvensen. Jeg tror ikke vi skal bevege oss på deg i summaten. Jeg tenker at det kunne være vært så interessant å begynne å bygge opp et næringsfond som et investeringsfond. For det kan gjøre mye større forskjell for bygget som helhet hvis vi går i samarbeid med næringsfondet. Næringslivet, når det virkelig noe som bør finansieres, å få til noen store ting, enn å dele ut noen 100 000 her og der iblant. Eller en kombinasjon. Så, ta nok.
1: Takk, og det hvor jeg tøft, så det er ikke en lovpålagt tjeneste, men der gode innspill tas imot med takk, bidra. Inger Nergård fra Faller. Ingen andre inntegnet på litt. Igjen så legger vi de 14 punktene fra administrasjonen til grunn, og så har vi noen endringer på det. De endringsforslagene kommer primært da fra Senterpartiet denne gangen. Vi tenker vi stemmer for disse enkeltvis. Første forslag jo da å bytte ut punktene 9 til og med 12 med følgende punkt som opplest i stad. Det gjelder hovedsakelig kommunal eiendom og bruk om disponering av hus. Der har vi den.

0: Där vet du. Där ringer det. Hallå.
1: Ja, det är Liv Hemsö från Gold Camping.
0: Ja.
1: Jag hade bingo på 78.
0: Ja. Och kontrollnumret?
1: Det är 21013.
0: Ja. Då må vi bli på e-bok här, så kan du snart läsa.
2: Nå, ja.
0: Kan du läsa.
1: 16 22 50 68 76 26 32 69 78 7 17 27 44 83.
0: Yes, den var grej. Yep. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Då var det ikke flere. Hør på litt musikk før vi starter Are spiller.

0: Det var bingo det. Hallo.
1: Det var det, vet du.
0: Ja.
1: Ja, 23044.
0: Ja. Magne Støl.
1: Ja, stemmer.
0: Vøttendalen i år.
1: Ja.
0: Jep.
2: Da kan du lese.
1: 14254775782. 8-16-27-48-64.
0: Ja, grei den.
1: Jo, ha det.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Ingen flere, fyller kortet. 3-20 1000 kroner. 61-61. Det var

0: Där vet du. Där ringer det. Hallå. Hallå. Dott ut. Ja.
1: Hallå.
0: Hallå, är du där?
1: Ja.
0: Där ja. Jep.
1: Ja.
0: Namn och nummer.
1: Kolbjørn Vincent.
0: Ja. Och
1: 202 08.
0: Ja. Ja. Ja, väldigt otydligt, men vi prövar. Nå Greta har funnit upp talet här. Vänt lite. Nu.
2: Ja.
0: Kan du läsa?
1: 2 17 28 70 85 29 48 68 76 86.
0: Hur du sa helt så sista tre talet?
1: 68 86 68
0: har jag kommit.
2: Nej.
0: Hade du 68?
1: 69.
0: 69 är greit. Ja.
2: Nei, det... Kan du läsa andra räcka i gång till?
1: 29, 48, 69, 76, 86.
2: Nej, det stämmer inte.
1: Stämmer inte?
2: Nej. Det ska vara tredje talet i andra räcka, det är 60.
0: Ja, 60 har kommit.
2: Ja. Ja, då stämmer det.
0: Mm. Jep, jep.
2: Ja.
0: Den är grej.
2: Ja.
0: Yes. Hej. Då, filmkortet. 23 000 kronor. 88 88 88.

0: Där var bingon. Hallå.
1: Hallå igen, det är Synnesen.
0: Ja.
1: Jag har bingo på 23037.
0: Ja.
2: Då kan du läsa.
1: 10, 41, 53, 62 och 90.
0: Yes, den var grej.
1: Ja, tack för
0: det. Ha det bra. Då spelar man om 24 400. Var det inte med bingo? Ja. Hallå. Hallå.
3: Då spelar man om
4: 24 400. Hej, du var 46 gott eller?
0: 46 är inget. Nej.
4: Nej,
0: yes. Ha det. Då prövar vi oss på 24 400. 89 89.

0: 33. Det var bingo, hallo.
1: Det var Petter Uke.
0: Ja.
1: 18-7-69.
0: Ja.
2: Da kan du lese.
1: 10-43-50-60-89 6-18-33-53-66.
0: Ja. Den var grei.
1: Ha
0: det bra.
1: Ha det bra.
0: Da fyller vi kortet. 3, 2, 2,5 79, 7, 9

bland whisky och konjak. Han tappade i en halv liter till en som nettopp sprack.